Am sentit copacul viselor. L-am udat cu timp din viața mea, trăind cu teama că se va usca și nu las nimic în urma mea.